0: ਨਾ ਉਚਾਰਖ ਤਾਕਿਲ ਤੇ ਕਿ ਬੰਕਿਰਖ ਕੁਆਖਿਕ ਵਿਗਿਆ ਪਰਮਕੁ ਅੰਤੇ ਸ਼ੋਹੇਲ ਬਸ ਪਰਮਕੁ ਤੋਖ ਤੇਨ ਤੋ ਨਖ ਤੋਖ ਕਾਇ ਕੁਲ ਰੇਕਾਖ ਲਿਸ਼ਕਤ ਆਰਨ ਨਕੇ ਕਵੇ ਖਖ ਕਿਸ਼ਰੇਲਿਨ ਚੋਸ ਕਮਲਾਇਨ ਬਸ ਲਿਕਾ ਕਾਸ ਕਕੇ ਚਕਰਾ ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਬਸ ‫שקטוח כאן יחד של דוזן. ‫יוז נרח פס, ‫תאו כנק, ‫שמה עד שכה כעס, ‫תאו כנק לי. ‫אני שהקהילה שלך כול פס, ‫שנומה, ‫עוד שכה כעש רעיל חדולי, ‫שכה כעש רעיל יצאול מקוסעת שאין כנה. ‫פרו נחקוון סעסין שאול, ‫פוקי כאוקש שצלוק, ‫קוונקו עוד שקרים.
1: Nakira chikalam pues que kanashin pinch khala que toch kunun mas chikin kaos pues entonces toch khala con kick pues ahí estás en el trench kaik
0: no bueno pues kaman online aquí la gente la es yo que es yakchi chi es chu bex pues ‫אנן לתקוח, אנן לחומר, ‫אין רטישין תנקנית, ‫קונקין שתנגיר, ‫קין שכוניל, לברקון אין, ‫קיצח שכה מתקיין לי. ‫וכולון גרים פס, ‫די נסאו סינג'ול, ‫די מעקאים תמין, ‫קונקין שכולן גיל, ‫פרו כונדה שכונק לי נעלת, ‫כולה כונדה שכונק לך, ‫שיקחו לי כאוקש צולבל, ‫פס אנן לתקוח, נסאו סינג'ולין, ‫נסאו סינג'ול, ‫שכונין, נכון, כאלה, ‫כצנרין, וצוסתה... ‫בן חייך, כאן... ‫צ'וצ'ו כוארים פה, ‫סעס, רצ'ול, צ'וצ'ו... ‫רנגיל.
1: ‫סחון קוטן מראה חלוק חצ'וצ' ‫לגוטמל, תו... ‫חלוק חצ'וצ' תו... ‫תנסס, תו סוטרירת סלי גוטמל.
0: Okay.
1: Nah, I guess they're not.